0: Nothing Better Than This je najnoviji single britanskog rock benda Kasabian. Single je skinut s nadolazećeg 9. studijskog albuma grupe pod nazivom Act 3, čiji je izlazak zakazan za 4. rujna.
1: Frontman Serge Pizzorno opisao je traku kao energični, pulsirajući 4 to the floor banger stvoren za plesne podije na festivalima. I want to...

0: Session.
1: Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
0: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.